0: ruotsin kättä näinkä.
1: Duo Gold.

0: tere hommikust, kell on saanud 7, on reede, 24. juuli. Ja minu nimi on Liisa Adussoo ja olen siin täna viimast päeva teiega hommikut veetmas, sest et juba esmaspäeval tuleb siis tagasi tööle Kristiina ja tervitab ise teid siin hommikuti. Aga tõesti, lõpuks on reede käes ja see tähendab ju seda, et kohe-kohe on ka nädalavahetus ja mis on maailmas paremat kui suvine nädalavahetus Eestis. Aga alustame iidsematel teemadel, sest ma leidsin ühe päris põneva fakti, et taist on leitud nüüd harukordne ja täiesti haruldane siis dinosauruse fossiil, mis võib aidata teadlastel paremini mõista hiiglaslike siis dinosauruste arengut ja levikut ja see siis on umbes 150 miljonit aastat vana fossiil ja kuulub seni tundmatule liigile nimega Uragasaurus galassinesis. Ja eriliseks teebki selle leiu see, et luu ehituses avastati tunnuseid, mida siis varem pole ühelegi dinosaurusele omastatud ja see leiti siis kirdetaist ja see on ka esimene omataoline leid seal riigis. Seega see nüüd vihjab sellele, et hiiglaslikud taimtoidulised dinosaurused levisid kunagi Lõuna-Hiinast ka Kagu-Aasiasse ja muudab jälle teadlaste jaoks päris palju sellest, et kuidas see ajalugu meil ikkagi päriselt kujunenud on. Igatahes selline väike fun fact siia hommikusse ja lähme mõnusalt edasi hea muusikaga, varsti vaatame üle, mida ilm meile täna toob ja piilume ka võibolla nädalavahetuse prognoosi. Seiniks aga jätkame mõnusalt.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: hea on näha, et reedele kohaselt on hetkel vähemalt Tallinnas küll nii, et päike sirab ja ühtegi suuremat pilve pole näha. Ja nii palju kui mina olen jälginud natukene ka nädalavahetuse ilmateadet, sest et ka endal on plaanis väljasõidule minna, siis tundub, et kui isegi sajab vahepeal hooti, siis pigem õhtul või öösel, nii et päevad tunduvad täitsa päikselised terves Eestis. Aga praegu, siis tänasest päevast rääkides on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja lõuna, Eestis võib olla ka äikest. Puhub lõunakaarel ja saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna 17-23 graadi. Hetkel täpsemalt on Tallinnas Rakveres 12, Kuressaares ja Võrus on 13 ning Pärnus, Tartus juba 15 ja Narvas 16 graadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Nädala lõpule kohaselt tähistatakse täna rahvusvahelist tekiilapäeva ja just siis kultuurilisest vaatest, sest kuigi ehtsat tekiilat võib valmistada vaid kindlates Mehiko piirkondades, on tekiilas saanud üks riigi tuntumaid ekspordiartikleid. Ja huvitav on ka see, et tekiila valmistamiseks kasutatav sinine agaav ei ole tegelikult kaktus, nagu sageli arvatakse, vaid kuulub hoopis liilialiste sugukonda. Ja taim kasvab küpseks alles 8-12 aastaga, enne kui sellest saab tekiilat valmistada. Nii on tänane päev siis eelkõige kummardus Mehiko kultuurile ja pika ajalooga käsitöö traditsioonile. Aga täna tähistatakse ka rahvusvahelist enesehoiupäeva, mis siis tuletab meelde, kui oluline hoolitseda nii oma vaimse kui ka füüsilise tervise eest. Ja päev hakati tähistama 2011. Aastal ning selle eesmärk ongi siis julgustada inimesi leidma aega enda jaoks. Ja olgu siis selleks piisav uni, tervislik toitumine, liikumine või lihtsalt hetk puhkamiseks või siis nagu Eestis on täna ikkagi õpetus, et nii-öelda olemise kunst või olesklemise, et leida aega selleks, et lihtsalt olla ja mitte midagi teha. Ja kuupäev 24. Juuli pole tegelikult valitud juhuslikult, see sümboliseerib mõtet, et enda eest võiks hoolitseda 24 tundi päevas ja siis 7 päeva nädalas. 24/7. Nii et kes on ennast vahepeal unustanud, siis tasub ehk end taaskord leida. Ja enese eest hoolitsemist ei tasu kindlasti suure tähistamise taustal täna ära unustada sünnipäevalastel. Nendeks on täna näiteks kartuuniste Peedvetersist tuntud laulja ja ürituste korraldaja Joosep Järvesaar, välismaa artistidest aga Jennifer Lopez, näitlejana Rose Byrne ning Mad Menist tuntud Elizabeth Moss. Palju õnne neile ja ka teistele sünnipäevalastele. Ja ärme unustage nimepäevalisi, kes, kelleks on siis täna Kirsti, Kerstin, Kristi, Krista, Kristel, Kristi,

0: Kell on saanud 7.32 ja vaatame üle värskemad uudised. 30 ühiskonnategelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laurile võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit rahvusvaheliselt tasandil. Indrek Laur ise andis juba 2021. Aastal mõista, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuriga üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10%-line tariif, Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele aga 12,5%-ne maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt õhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsiolukorras. Tollimaksud ei puuduta muuhulgas naftat, kaasi, väetisi ega osa toidukaupu. Ekspertide hinnangul võivad uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ülemaailmseid kaubanduspingeid. Tallinnas ei valmi kõik koolid uue õppeaasta alguseks. Linnas käivad ehitus- ja renoveerimistööd 11. Haridushoones ning kuigi enamik objekte püsib graafikus, tuleb mitmel koolil õppetööd alustada ajutise korraldusega. Tallinna reaalkoolis alustavad 1. septembril ajaloolises hoones õppetööd 5. kuni 12. klassid, kuid algklassid kolivad tagasi alles teise veerandi alguses. Samal ajal tekitab muret juurdeehituse siis keldrisse tungiv sadevesi, mis on samuti siis ehitustöid pidurdanud. Ka Hiiu kool ei pruugi õppeaasta alguseks valmis saada. Kasutusloa viibimise tõttu jätkub õppetöö esialgu senistel asenduspindadel ning uude koolimaja loodetakse kolida novembri alguses. Vaatame aga nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis Tallinnas 12 kraadi, Kuressaares 13, Viljandis 14, Pärnus Haapsalus 15, samuti ka Tartus ning Narvas 16 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 7.46, vaatame, mis toimub liikluses ja kõigepealt üks teade nädalavahetuseks. Tartus Kassitoome orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub liikluskorraldus. Bombääri tänav lõigus näitus Oru tänav ja Oru tänav lõigus Oru tänav Bombääri tänav suletakse liiklusele 26. juulil kella 8. Hommikul ja avatakse taas südaööl. Aga hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti ka hipodroomi ristil ning Laikmaa tänaval ning Gonsiori tänaval võib kohata ka politseipatrulli. Tartu on hetkel endiselt ummikute vaba.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

tore uudis Tallinna elanikele või ka miks mitte kaugemalt tulijatele. Tallinnas saab sel suvel taas nautida filmi klassikat Vabas õhus, nimelt siis Ülemiste City katusel. Avab juba teist aastat uksed välikino, kus neljal õhtul juulis ja augustis jõuavad suurele ekraanile legendaarsed linateosed eri ajastustest. Ajastutest on see sõna, jaa. Ühesõnaga kavas on neli filmi, millega on ennast siis filmi ajalukku kirjutanud nii režissöörid kui ka siis näitlejad. Ja esimesena linastub 2001. Aasta Rüütli lugu A Knight's Tale, mille siis peaosas on Heath Ledger. Seejärel saab vaadata Steven Spielbergi mõnuka Jurassic Parki just ja Alfred Hitchcocki põnemusfilm Tagaken ning suve lõpetab siis ajarännaku klassika Tagasi tuleviku, mille peaosades mängivad Michael J. Fox ja Christopher Lloyd. Ja välikino siis toimub Ülemiste City kogukonna maja katusel ning selle korraldajate sõnul sai siis eelmisel aastal see ettevõtmine nii populaarseks, et otsustatigi filmi elamust siis tänavu jätkata. Ja kino õhtu algab siis umbes 45 minutit pärast päikese loojangut. Bilet maksab 8 eurot, aga sinna sisse kuuluvad ka popcorn ja jook. Ja kui ilmataad, siis vingerpussi mängib, kolitakse seansid siseruumidesse, aga vaatamata ikkagi ei jää. Nii et selline tore mõte, et kuidas siis mõnda ilusat suveõhtut lõbusamaks teha. Nii et miks mitte vaadata siis ilmselt Ülemiste City siis lehelt leiab selle info kõik ülesse, mille need seansid on. Ja kindlasti soovitan, välikino saab ju tõesti aastas ainult nii vähesel ajal nautida.

0: tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud, kell sai just 8 ja mul on üks hullult armas fakt inimestele, kellel on kodus koerad. Nimelt ma arvan, et paljud teist teavad seda, kui koer keerab oma pea viltu, kui ta üritab siin kuulata ja see on lihtsalt üli armas. Aga nüüd tuleb välja, et teadlased ja koerakäitumisspetsialistid ütlevad, et see pole lihtsalt nunnukomme, vaid see aitab siis loomal paremini mõista inimese häält ja näo ilmeid. Nimelt siis treener Will Attertoni sõnul muudab see kõrvade asendit, et heli täpsemalt tuvastada ning see siis parandab ka vaadet inimese näole. Ja spetsialisti sõnul viitab selline käitumine siis looma tugevale sidemele omaniku ja siis lemmiku vahel ja koer keskendub sel hetkel täielikult inimesele ja püüab temast sõnumist aru saada. Ja treener siis julgustab ka seda hetke ära kasutama ja vastama koera tähelepanule samaga ning kasutama siis neid momente ehtsa vastastikuse usalduse ja sideme kasvatamiseks. Nii et järgmine kord, kui sinu kutsu vaatab sulle otsa ja keerab pea vasakule ja paremale, siis tead, et see on selline väga intiimne hette vahel ja tasub siis võibolla talle samamoodi teha seda vastu, seda pea keerutamist. Ja tema siis tegelikult üritab sinu hääletoonist aru saada ja lugeda sinu emotsiooni, et kas nüüd on hea uudis tulemas, kas ma hakkame uue minema või snäkki äkki saab. Igatahes, ja ma tean, minu koer küll väga teeb seda, kui eriti kui mingid veidraid helise teha, või miski on ebatavaline mingi hääl, millega ma midagi ütlen, siis ta ka hakkab pead kallutama ja see on lihtsalt nagu üks armsamaid asju, mis nad üldse teha saavad. Igatahes jah, selline vahva fakt. Aga vaatame, mis fakte ilma teada meile pakub. Täna siis tõesti on õnneks minemas aina selgemaks ja nädala vahetuse eel on see ju suurepärane uudis. Täna siis on vähese vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lõuna-Eestis on siis ka äikese oht. Õhutemperatuur täna on 17-23 graadi ning konkreetsemalt hetkel Kuressaares Tallinnas 13, Pärnus ja Tartus Haapsalus 15 ning Narvas 16 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on saanud 8:11 ja vaatame, mis siis liikluses põnevat toimub. Ja üks teadaanne ka nädalavahetuseks, et Tartus Kassitoome Orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub seal ka liikluskorraldus. Von Bääri tänava lõigus näitus Oru tänav ja Oru tänav lõigus Oru tänav Von Bääri tänav suletakse liiklusele 26. juulil kell 8 hommikul ja avatakse südaööl. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on ummik hipodroomi ristil, samuti ka Ravala puiesteel ja Falgi tänaval ning politseipatrulliga võib kohtuda siis Gonsiori tänaval ning ka Järvevana teel. Ohutut liiklemist!
1: Ajatu klassika Duo Gold!

aeg väikeseks ilunurgaks. Paljude lemmiku Jennifer Anistoni noorusliku välimuse saladus ei peitu tema sõnul üldse mingis imeravis ega ekstreemsetes iluprotseduurides, vaid lihtsates ja järjepidevates harjumustes. Näitlejana ütleb, et ta ei püüa näha välja nagu 20-aastane, vaid soovib olla oma praeguses või eas parim versioon ise endast. Aniston järgib siis tasakaalustatud toitumist ning kasutab ka vahelduvat paastumist, mis siis tähendab enamasti seda, et 16 tundi ei sööda ja siis mahutatakse kõik söögikorrad siis 8-tunnise ajak.

ta lasi teha laserravi, pärast mida siis pea kuu aega ikkagi veeritses natukene nagu, et seda ta ütleski, et siis tundub, et see võib pikaajaliselt ikkagi kahjulik olla, isegi kui ajutiselt toob siis mingisuguseid selliseid tulemusi ka, nii et nüüd ta on siis jah selliste koduste ilu seadmete peal ja kasutab lihtsamaid vahendeid. Ja olulisel kohal loomulikult piisav uni, regulaarne liikumine ja stressi vähendamine ja nii kinnitabki siis näitlejana, et tema hea enesutunde ja särava välimuse taga ei ole käinud üks mingi kindel ilunipp või süstid, vaid aastate jooksul kujunenud tervislik elustiil. Kuigi noh, ilmselt me oleme näinud kõik Enistoni piltega vahepeal, et ju siis sinna ikkagi mõni süst on ka ära eksinud, aga tõesti võibolla siis viimasel ajal on ta taas leidnud sellise naturaalsema viisi. Iga tähes jah, sellised on need väiksed nipid siis meie kõigi armastatud näitlejana poolt ja kes teab, siit võib mõnegi, nii mõnegi endale siis kaasa võtta ja tõesti vähem on rohkem näohoolduses sellesse ma usun, sest et vaadates praegu, kui palju levib internetis videos ja kus pannakse näkku 10 000 erinevat toodet ja siis veel rullikud ja kõik muud asjad, millega neid siis sisse sinna nahale imendatakse, et see tundub väga palju tööd ja ma ei tea, kas see kokkuvõttes on täiesti vajalik, sest et kui palju ikka nahk suudab neid omaks võtta. Igatahes läheme edasi hea muusikaga ja vaatame siis, mida ilusat järgmine hetk juba meile toob.

0: Kell on 8.35, vaatame üle värsked uudised. Kirjade saatmine muutub Eestis aeglasemaks ja osaliselt ka kallimaks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatsid kooskõlastusringile eelnõu, millega lõpetatakse järgmiseks tööpäevaks kohale jõudva universaalse kirjateenus. Edaspidi saab kirju saata kas kuni 3 tööpäevaga, mille hind tõuseb 1 eurolt 80 sendi pealt siis 2 euro ja 10 sendini või uue 5-päevase teenusena senise 1 euro ja 80 sendi eest. Siseriikliku kirjakande hinnad tõusevad keskmiselt 6% ning rahvusvahelis kirjade ja postipakkide tasud umbes 10%. Ministeeriumi sõnul on muudatused vajalikud, sest kirjade saatmise maht väheneb kiiresti. Samal ajal kui teenuse osutamise kulud eelkõige kütuse hindade tõttu kasvavad. Mõõdunud aastal saadeti universaalse posti teenusena ligi viiendiku võrra vähem kirju kui aasta varem ning viimase 5 aastaga on traditsioonilise kirjavahetuse maht vähenenud üle 75%. 30 ühiskonnategelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laulile, võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit rahvusvahelisel tasandil. Indrek Laul ise andis juba 2021. aastal mõista, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuri üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10% tariif. Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele aga 12,5% maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt tõhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsiolukorras. Tollimaksud ei puuduta muuhulgas naftat, gaasi, väetisi ja osa toidukaupu. Ekspertide sõnul võivad uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ka ülemaailmseid kaubanduspingeid. Aga vaatame ka üle, millised on temperatuurid Eesti linnades. Hetkel Tallinnas 14, Pärnus, Haapsalus 16, Narvas, Tartus ja Valgas Otepääl hetkel 17 graadi sooja.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Nüüd aga vaatame, mis uudiseid on meelelahutus maailmast. Maailma populaarseim YouTuber Mr. Beast ehk Jimmy Donaldson abiellus oma kallima Lõuna-Afrikast pärit sisulooja Thea Wilsoniga. Paar on koos olnud juba üle kolme aasta ning pidas intiimse pulmatseremoonia Richard Bransoni privaatsel Neckeri saarel. Mr. Beasti sõnul oli see tema elu kõige õnnelikum päev. Ja Thea ja Jimmy tutvusid siis Lõuna-Afrika reisil ning neid ühendasid juba algusest peale ühised huvid ja ka kirg sisuloome vastu. Mr. Beastil on YouTube'is nüüdseks juba üle 500 miljoni telja. Rockmuusik Lenny Kravitz ei piirdunud Balti turneel ainult laval esinemisega, pärast Kaunase kontserti võttis ta aja maha ka Leedu looduses ning puhkas ühe järve ääres, nautides vaikust ja suveilma. Artist kiitis nii Leedu loodust kui ka kohalike külalislahkust ning ütleb, et soovid sinna ka kindlasti tagasi tulla ja seekord lihtsalt puhkama. Ning peale seda andiski siis Kravitz ka Eestis oma kontserti publikule Unibet Areenal. Ning näitlejana Zendaya sattus filmi Odysseia reklaamtuuril ootamatult kriitika alla. Punasel vaibal kandis ta ligi 3000 aasta vanuseid Iraani muististest valmistatud kuldkõrvarõngaid. Arheoloogide kunstiajaloolased leiavad, et sellise kultuuri pärandi hulka kuuluvaid esemeid ei tohiks kasutada moeaksessuaaridena. Nende sõnul väljendub see siis muististe ajalooliste vaimset tähendust ning moonutab Iraani kultuuri pärandit. Kõrvarõngad kuuluvad Londoni antiigi galeriile Baron London, kes kinnitab, et ehted on dokumenteeritud pärituluga ning nende eesmärk oli tutvustada iidsete päris ja kullasseppade meisterlikust mitte tekitada vastuolusid. Ja lõpetuseks üks humoorikas seik spordimaailmast. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri teleülekandes nimetas Fox Sportsi kommentaator tribüünil istunud Matt Damondi ekslikult siis Brad Pittiks. Viga parandati kiiresti ning kommentaator vabandas ka mõlema Hollywoodi staari ees. Juhtum pakkus muidugi sotsiaalmeedias palju nalja ning fännid tõdesid, et Brad Pittiga segamine ajamine ei ole tõesti kõige hulle eksitus. Ning tõesti, see ei ole ainult Fox Sportsi kommentaatori asi, vaid ka Eestis ju tegelikult ETV kommentaatorid täpselt samamoodi ta Brad Pittiga segi ajasid. Nad olid tõesti väga sarnased sellel hetkel ja päikse prillid olid samuti Matt Damonil ees, nii et koos endaga ta tõesti siis tundus väga sarnane Brad Pittiga, aga tõesti, see ei ole kõige hullem inimene, kellega võiks segamine ajada. Ma arvan, et see on pigem isegi kompliment. Ja tähes nii palju siis see hetkel meelelahutus maailmast.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Loomulikult Kanal 2. Sa kuulad raadiot Duo Gold.
7: Need to came to me.

0: ajatu klassika Duo Gold.
1: Tere hommikus neile, kes on vahepeal liitunud, kell on saanud 9. Ja me räägime siin ikka toredatest asjadest ja ka sellest, mis on nädalavahetusel toimumas. Kindlasti vaatame selle varsti täpsemat üle. Mina näiteks plaanin avatud taludega tutvuma minna. Meil on kuidagi sõpradega saanud sellest juba traditsioon, et üsna algusest peal oleme käinud, kui see populaarsemaks sai. Ja see on nii tore, et igal aastal lisandub siis ka uusi talusi ja aina huvitavamaid on ka kõik need väljapanekud ja tegevused, mis seal teha saab. Nii et seal on tõesti nagu hästi vahva naljakal kombel meenub näiteks, et ühel aastal osales mu vanaema lehmalüpsmise võistlusel. Nii et jah, nalja seal iga tähes saab. Ja kindlasti on ju palju selliseid toredaid üritusi veel seal nädala vahetuse tulemas. Mille me kohe varsti ka üle vaatame, nii et kellel on veel nädalavahetuse plaanid tegemata, siis kiiresti kindlasti kuulake seda tundi edasi. Aga kõigepealt vaatame üle, millise ilma siis pakub meile nädalavahetuseks ilmadat. See nädala lõpul tõesti on minemas selgemaks ja natukene ka soojemaks. Täna konkreetselt on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veel hoo vihma ja Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Kuid õhutemperatuur on täna 17-23 graadi. Täpsemalt siis hetkel Tallinnas Kuressaares 15, Pärnus Haapsalus 16, Narvas, Jõgeval, Tartus ja Viljandis Otepääl on hetkel 17 ning Võrus 18 graadi sooja.
0: See on tuu.

0: kell on vahepeal saanud 9:10, vaatame, mis liikluses hetkel toimub. Aga enne veel paar teadet ka, et Jõgeval on sel nädala lõpul seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega mitmed liikluskorraldusmuudatused ja samuti siis Tartus Kassitoome orus pühapäeval toimuva Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti tõttu muutub ka seal liikluskorraldus. Aga täna ja praegu on olukord selline, et Tallinnas on ummik ikka ja jälle hipodromi ristil ja ka seal ümbruses ning samuti ka Kaupmehe tänaval on hetkel ummikut näha. Aga üldiselt tundub, et inimesed on vist juba maale ära sõitnud, sest et see on ka kõik ja Tartus ka hetkel ummikuid silmata ei ole. Aga sellegi poolest ootud liiklemist kõigile, kes siis juba linnast välja sõidavad.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

kuna täna on reede, siis tasub ju hakata nädalavahetust planeerima, kellel veel ei ole plaanid tehtud ja toimub nii mõndagi sel nädalavahetusel Eesti peal. Näiteks on tulemas Jõgeva treff, mis on siis Eesti suurim ja traditsiooniline mootorratturite kokkutulek ja see toimub juba aastast 92, seega täpselt sama kaua kui mina elanud olen. Ja see on siis Kurema järve ääres ja see üritus toob kokku mootorrattureid nii Eestis kui ka kogu Euroopast ja kaugemalt, et veeta siis koos sellised unustamatud suvepäevad ja koos võetakse ette ekskursioone, mis pakuvad siis avastusrõõmu, aga ka sõidurõõmu, sest tegemist on ikkagi mootorratturitega. Ning igal aastal toimub ka mootorrattaparaad, mis on kindlasti põnev vaadata kõigile, kes neid mootorrattaid siis austavad. Samuti on tegemist Võsul, sest et Võsu Rannafestival tähistab oma 15. sünni.

aastal siis Lõuna-Eesti tuurile ja kindlasti vanad lemmikud Andre Farm ja mitmed kohalikud veinitalud saavad seal külastatud, Murimäe ja kõik muud. Kindlasti tahan üle vaadata kõik kitsad ja kõik lambad, kes Lõuna-Eestis on. ja nii et kui oled ka tulemas ja siis kitsasi lambaid ja kõiki muid loomasi ja toredaid talutoodanguid vaatama, siis tule viska käppa. Ja sel nädalal vahetus olin ju tulemas ka Viljandi Folk, see on siis pärimusmuusikaustajatele selline pidupäev ja tegemist on seal palju, lisaks esinevad näiteks Setod, Lutsa vägilased, Duo Root, Curly Strings, Puuluup ja paljud teised. Nii et Eestis on kindlasti sel nädala vahetusel väga palju põnevat, mida teha, tuleb lihtsalt leida oma lemmik ja ongi viimane aeg need plaanid paika panna, sest et juba täna on reede ja täna ongi aeg siis, kui saab juba mõnusalt linnast välja sõita ja argimured jätta selja taha.

0: kell on saanud 9.34 ja vaatame, mis uudiste maailmas põnevad. Kirjade saatmine muutub Eestis aeglasemaks ja osaliselt ka kallimaks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega lõpetatakse järgmiseks tööpäevaks kohale jõudva universaalse kirjateenus. Edaspidi saab kirju saata kas kuni 3 tööpäevaga, mille hind tõuseb 1 euro ja 80 sendi pealt 2 euro ja 10 sendini või uue 5-päevase teenusena sinise 1 euro ja 80 sendi eest. Siseriikliku kirjakande hinnad tõusevad keskmiselt 6% ning rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide tasud umbes 10%. Ministeeriumi sõnul on muudatused vajalikud, sest kirjade saatmise maht väheneb kiiresti, samal ajal kui teenuse osutamise kulud eelkõige kütuse hindade tõttu kasvavad. Möödunud aastal saadeti universaalse postiteenusena ligi viiendiku võrra vähem kirju kui eelmisel aastal ning viimase 5 aastaga on siis traditsiooniliste kirjavahetuste maht vähenenud lausa 75%. 30 ühiskonna tegelast on avaldanud toetust Estonia klaverivabriku juhile Indrek Laulile võimaliku Eesti presidendi kandidaadina. Toetuskirjas leiavad ettevõtjad, teadlased ja kultuuritegelased, et Laul ühendab endas ettevõtluskogemuse, rahvusvahelise haarde ning kultuuritausta, mida nende hinnangul vajaks Eesti riigipea. Kirjas rõhutatakse siis tema rolli Estonia klaverivabriku arendamisel maailmas tuntud brändiks ning tema võimet esindada Eestit siis rahvusvahelisel kaardil. Indrek Laul ise andis juba 2021. aastal mõiste, et oleks valmis presidendiks kandideerima, kuid toona erakondade toetust ei saanud ning tema kandidatuuri üles ei seatud. Seekord on ta aga öelnud, et tema kandidatuur on tõsine. Ning Ameerika Ühendriigid kehtestasid ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele siis uued tollimaksud. Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja India kaupadele rakendub 10%-line tariif ning Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea kaupadele 12,5%-line maks. President Donald Trumpi administratsioon põhjendab otsust väitega, et mitmed riigid ei võitle piisavalt tõhusalt sunniviisilise töö kasutamise vastu ning USA ettevõtted on seetõttu ebasoodsas konkurentsi olukorras. Tollimaksud ei puuduta siis naftat, gaasi, väetisi ja osa toidukaupu, aga ekspertide sõnul võivad siis uued tariifid siiski tõsta paljude importitavate kaupade hindu ning süvendada ka üleimseid kaubanduspingeid. Ja vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel on Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares 16 kraadi, Rakveres, Haapsalus, Narvas 17 ning Otepääl, Põlvas 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suvereportaal.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilm hakkab jälle lubama, mis tähendab, et võibolla on hea mõte võtta ranna tee ette. Ja kui sa seda teed ja tahad ka ujuda, siis põhjarannikust vist tasub eemal hoida, sest et hetkel Kakumäel, Haabneme rannas ja Pikakari rannas ning ka Pirita rannas on punased lipud üleval, sest lihtsalt nii külm on. 10 graadi Pikakari rannas, Pirital 12, Kakumäel ka 12, et no see tundub nagu vähevõitu või noh muidugi kui on taili ujumine plaanis sobib. Aga järvedes endiselt täiesti soe ja rohelised lipud, Paide Tehisjärves näiteks 20 graadi, Pühajärves 21 lausa, Türi Tehisjärves 22 graadi ja Vanamõisajärves 23 graadi, Verevijärves 21. Nii et ja kõigis on siis ka rohelised lipud. Harkujärves samuti veel lilla lipp, aga see on olnud läbi suve juba nii, nii et hoidke sealt ka veest eemale, aga muidu minge aga randa.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Soome. Keila lauluväljakul Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, on Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil lublikum.ee. Keilas näeb.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

kell on saanud 9.53 ja ongi minu poolt tänaseks kõik ja tegelikult minu asendusperiood siin hakkabki läbi saama praegusega, sest et esmaspäeval on tagasi Kristiina Kraus ja lõbustab teid siin hommikutundidel, aga kes teab, võibolla kohtume veel, aga jah, seeniks. Loodan, et teil oli tore, minul oli teiega väga tore ja naudin vahepeal siis seda, et saab hommikuti natukene pikemalt magada ja naudime kõik koos muidugi ka nädala vahetust. Nii et mina tänan ja kohtumiseni ja mõnusat nädala lõppu.

0: Tartu Klassika Duo Gold.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest, ehk ligikaudu 550 000 inimest ning kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis kasutas pensionireformi järel võimalust teisest sambast raha välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud tööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi ka Tveris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste uurinakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremestele ja Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas see peale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahjude eest Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, sealhulgas Euroopa Liidule uued 10% ja 12,5% tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõukeeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist. Ja Tallinna loomaaias toimub täna lagritsate taasasustamise sündmus, millest võtab osa ka president Alar Karis. Lagrits on üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekti raames vabastatakse loomakesed täna loodusesse Suur-Pakri saarele. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada vähest hoovihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevasoe peaks jääma 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 17 graadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 18 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: tulla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: Maardus hukkus öösel mootorratast juhtinud 16-aastane noormees. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Volkswagen kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna öösel veidi peale keskööd hukkus Harjumaal Maardu linnas liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Esialgsetel andmetel kaotas mootorratas KTM juhtinud 16-aastane noormees hetkel teadmata asjaoludel juhitavuse. Selle tagajärjel kukkus poiss mootorrattaga sirgel teelõigul külili ja sai raskelt viga. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskus teavitanud naine alustas kohe tema elustamist ning tegi seda kuni kiirabi tulekuni. Kiirabi saabudes jätkasid meedikud noorme elustamist, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Liiklusõnnetuses hukkunud 16-aastane noormees kandis kiivrit, aga tal puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus ja õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Leedu pensioni reform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest. Kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teises sambast raha välja viiendik kogujatest, sama suure hulgaga arvestas esialgu ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile seal hulgas Euroopa Liidule uued 10 ja 12,5%-sed tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõu keeldude lõdvas jõustamises. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles täna Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mis tõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallas lubas ka, et Euroopa Liit küsib Washingtonilt tariifide kohta selgitust, kuna ühendus oli täitnud eelmisel aastal sõlmitud Atlandi ülese kaubandusleppe tingimused. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadio antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuseliitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro ning ta ei välista, et hinnad tõusevad isegi kuni 2,7 euroni liitrist, kuna maailmas on tõsine kütusekriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem, kui aasta alguses lahvatanud kriis Hormuusi väina ümber, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütus eksportijast importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on 20 aasta madalaimal tasemel. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna vara hommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi ka Tveris ja Simferopolis. Volkswagen teatas, et ettevõtte teise kvartali puhas kasum langes järsult. Kriisis vaevlel autotootja kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist üle maailma. Kümmet kaubamärki ühendava kontserni teatel vähenes kasum ligi 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas mullune näitaja oli omakorda aasta võrdluses langenud ligi 37%. Survekulude kärpimiseks on kasvatanud ka teistel Saksa autotootjatel, kuna Hiina kaubamärgid põgenevad kodumaise karmi konkurentsi eest ekspordi kaudu, ohustades seeläbi Euroopa autotootjaid nende endi koduturul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrke muutliku suunaga tuul, õhusoe peaks jääma 17 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. duo goal.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrke muutliku suunaga tuul õhu soe, peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ajatu klassika Duo Gold.

0: Maardus hukkus mootorrattaõnnetuses 16-aastane noormees. Leedus on teisest sambast lahkunud oodatust poole rohkem inimesi. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpaiku hukkus Maardu linnas juhtunud liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskust teavitanud naine alustas kohe tema elustamist. Kiirabi saabudes jätkasid noorme elustamised juba meedikud, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Noormees kandis kiivrit, aga tal puudus sõiduki juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus täna EKRE ja Keskerakonna poole, ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu moodustamiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval mindi aga koosolekul omavahel näib, et lootusetult tülli. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuse liitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro, võimalik, et isegi kuni 2,7 euroni, kuna maailmas on tõsine kütusekriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemast on saanud nafta ja kütuse importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest ja kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teisest sambast välja viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu prognoositust 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl mõneks tunniks ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandushiiglase Wildberries ladu. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina logistikakeskusi Katveris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi korraldas juba 13. järjestiku ööd Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas seepeale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahju täiesti Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi saamaks teistelt riikidelt abi võitluses metsatulekahjudega, mis on praegu eriti ulatuslikud ja laastavad. Ligi 400 inimest evakueeriti täna maastiku põlengu tõttu paatidega Lääne-Prantsusmaal asuvalt Caferré poolsaarelt. Ja Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja paiguti võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib mõõdukalt soega nädala vahetusel, laussadu just oodata ei ole, aga hooti võib siin seal siiski vihma sadada. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 19 kraadi.
1: see on Duo Gold .

Ilm on täna vahelduva pilvisusega, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja paiguti võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib mõõdukalt soega nädala vahetusel, laus sadu just oodata ei ole.

0: hooti võib siin-seal siiski vihma sadada. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 19 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on Duo Go!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaaljuhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib olla ka äikest. Sooja täna 17-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas kritiseerib USA otsust, märkides, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija. Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
1: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järsku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
0: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Rumeenia tulistas oma õhuruumis alla drooni, teatab president. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist asutamata paigas. Ukraina sõja alguses saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid seni ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Soome lahe idaosas kehtestati öösel mõneks tunniks ajutised lennu- ja laeva liikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga, kuna Ukraina droonid ründasid Peterburi lähistel asuvaid kaubaladusid. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning algatab rahva küsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus vahendab äripäev. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Täna sajab kohati hoo vihma, lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja seal võib olla ka äikest. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna sajab kohati hoovihma, Lõuna- ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja seal võib olla ka äikest. Sooja on 17 kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2. Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Sa kuulad raadiot Duo Goal.

0: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaali juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooga rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähis-Ida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku Raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
1: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi hoiab hinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kannapööre ja kõik lendab vastu taevast.
0: Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennuki pommi. Ukraina aga ründas Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 drooni sissunge, siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uued kujunduse kavandid ning algatab rahvaküsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundust täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib olla ka äikest. Puhub lõuna või lääne tuul 2-8 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 19 graadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Nullikum. Juba homme Keila lauluväljakul Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlene Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminali juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütusehinnad on tõusu teel. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese pilvisusega, kohati sajab aga hoovihma. Lõuna ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja võib-olla äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Rumeenia tulistas oma õhuruumist drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväehävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10% ja 12,5% tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastasest reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütusehinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
1: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kannapööre ja kõik lendab vastu taevast.
0: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 17 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 18-23 graadi. Ka praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 graadi.
3: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
3: See on Duo Gold.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad ROKi otsuse ühiselt hukka. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka ROKi otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel niipea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lippu ja sümboolikaga. Rumeenia tulistas oma õhuruumist drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennuki pommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. 3 päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides, nad peeti kinni pealinna erikohtades, Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Esialgsetel andmetel saabusid migrandid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaikeseadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastiku põlengute tõttu on evakueeritud vähemalt 19 000 inimest. Tulekahjud on Hispaania pealinna ümbruses hävitanud pea 6000 hektarit maad. Sadakond inimest on vajanud ravi kergemate vaevuste, peamiselt suitsu sissehingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 graadi, aga rannikul võib olla kuni 17 graadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi.
1: See on duo Gold.

0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 17 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini-hoolde. Kidzone-mini.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna suvereporteris.
4: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
5: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
6: Kersti Kaljulaid.
7: Kes topib oma nina igal poole?
4: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Rändesurve on kandunud Eestisse, PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakute käigus sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Ilm on vähese pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib-olla ka äikest. Sooja kuni 23 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalve ameti peadirektorile korralduse saata Läti-Valgevene piirile täiendavaid jõude. Tema sõnul on rände surve üha selgemalt Eesti suunas kandunud ja koheselt saadetakse Läti piirile täiendav meeskond, appi vahendab Delfi. Meetmed on tarvitusele võetud ka Eestis. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides. Nad peeti kinni pealinna eri kohtades, näiteks Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatusliku raketirünnaku mitmete Ukraina linnade pihta. Kiievis hukkus 6 inimest. Vigastada sai 10 inimesi. Slovjanski lommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa rikkub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku. Ministri sõnul tuleb selline käitumine kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja olümpialiikumise tugevdamist. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. Aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaike seadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõm ja soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Täna Suvereporteris.
2: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
3: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
4: Kersti Kaljulaid.
5: Kes topib oma nina igal poole?
2: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks. Karglas.

0: täna Supereporteris.
1: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
2: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
3: Kersti Kaljulaid.
4: Kes topib oma nina igal poole?
1: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
0: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
5: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on mitmel pool udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13 rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus sooja 20 kraadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Rändesurve on kandunud Eestisse, PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakutes sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on udu ja sooja öösel 8-17 kraadi. Ka homme sajab vihma paiguti ja sooja tuleb kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalveameti peadirektorile korralduse saata Läti Valgevene piirile täiendavaid jõude, sest rändesurve on üha selgemalt Eesti suunas kandunud. Läti piirile saadetakse koheselt appi täiendav meeskond, vahendab Delfi. Lisameetmed võeti tarvitusele ka Eestis. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased peeti kinni eraldi gruppides Nõmmel, Sadamas ning Kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info kohaselt on nad pärit Aafrika riikidest. Politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatuslikud raketirünnakud mitme Ukraina linna vastu. Kiievis hukkus 6 inimest, 10 said vigastada. Slovjanski pommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide, kuidas Venemaa rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistiku ja selle eest tuleb kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kus on võimas kaasaegne õhuseire radar. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on see üliolulise tähtsusega, et kiirelt reageerida õhuohtudele eelkõige põhja- ja lääne suunal. Rumeenia tulistas oma õhuruumist drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuvähevitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei pääse, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastikupõlengute tõttu on evakueeritud ligi 20 000 inimest. Hispaania palub Euroopa Liidu katastroofi abi koordineerimissüsteemi kaudu tuletõrje lennukeid appi, et põlengutega võidelda. Tulekahjud on hävitanud pealinna ümbruses 6000 hektarit. Sadakond inimest on vajanud ravi suitsu sisse hingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning alustas rahva küsitlusega. See on esimene kord pärast eurokasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disnerit, neist 25 kutsuti idee kavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on 8-17 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on 8-17 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Täna Supereporteris.
3: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
4: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
5: Kersti Kaljulaid.
6: Kes topib oma nina igal poole?
3: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Nublikum. Juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102 aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on duo